ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

yakning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Gusti Putri kok.
1: Kakang. Inggih. Wis ora nganggo Gusti Putri jare aku ora oleh basa kok malah sampean sing basa karo aku.
2: Nggunggipun kula menika kawula.
1: Ya wis lah Kakang, wis nek sapa temen wong loro ngene yo.
0: Gusti wonten taman lan malih menika wekdalipun sampun dalu.
1: Wis bengi. Lah apa meneh saiki awake dhewe wong loro wis ora ana wong, surap sa basa.
0: Lajeng piyumban wonten pundi Gusti?
1: Piyumban wis turu kabeh nang mburi.
0: Sampun tilep. Gusti Roro menggali kok mboten sale.
1: Lah ya aku yo ora iso turu to yo. Wong nang kene ana wong lanang bagus.
0: Nggih, nyun sewu.
1: Seti atine api. Piye maneh manton aku turu?
2: Nggih, tapi menika mangke menawi
1: gak usah basa, aku males aku gak basa.
2: Lah, yen kula mboten basa mangke panggih bapa dipun dukani.
1: Ora basa. Ampun, ampun. Kare aku dhewe.
2: Tanganipun sampun dekep lambe kula mekaten.
1: Iya to ya. Nek karo aku rasa
2: kula menika kok menawi mboten basa. Lajeng menawi mboten basa. Retno. Mekaten napa ibu?
1: Iya no.
2: Retno manggali.
1: Kakang, aduh rasane ning ati kok. Tambah ndredeg iki. Apa yo ngene iki sing diarani rasa tresno to Kakang?
2: Ngapunten.
1: Retno manggali. Sik tak demeki dodo sampean. Ndredeg apa enggak?
2: Aja.
1: Duh. Iya. Ndredeg ngene.
2: Ora trimo ndredeg ning ati.
1: Nek ngono awake dhewe padha ndredegke lho Kakang.
2: Ngene-ngene.
1: Kakang, nek wis ndredeg ngene iki ora iso adol aku Kakang.
2: Iya ning aja mepet-mepet kaya ngene iki.
1: Ya enggak apa-apa to mepet.
2: Mengko yen ketemon barek piyumban terus diaterake.
1: Enggak piyumban, piyumban wis bodo turu kabeh. Ayo Kakang tangan sampean ndi ra kulen aku. Piyumban
2: wis turu ning para prajurit.
1: Gak ono para prajurit kuwi nang jaga regol. Regole ku nang kono kulo. Kulo.
2: Lah tapi kok
1: kulo Kakang.
2: Pengamanannya kan yo taman-taman kene barang mesine yo
1: iku nang jobone regol petamanan nek nang jero.
2: Iya yo ning rada-rada.
1: Aja
2: nganggo ngene.
1: Sampeyan nolak aku enggak.
3: Aku manggali.
1: Rama.
3: Apa sing mbok tindakno ngene taman iki?
1: Anu
3: iki wanci bengi awakmu rangkul-rangkulan karo Joko Tulus. Yen didelok para kawula lan prajurit apa pantes? Awakmu iki putrine Demang. Gandeng renteng karo bocah. Coba tulus.
2: Nggih, nyuwun duka.
3: Nglamak awak.
2: Nggih.
1: Rama. Sampun ditukani Kakang Joko Tulus.
2: Waduh.
1: Engkang lepat kula Rama.
3: Dasar mopo.
1: Nah, kula niku anu lho Rama. Terusé nek celak niku derdek ngoten lho Rama.
3: Terus?
1: Nah, Kakang Joko Tulus wau dadane kula demek niku nggih derdek lho Rama.
3: Sing mbok karepno kepiye?
1: Lah nek ngoten terus nika nek padha derdeke terus padha tresnane ngoten lho Rama.
3: Kowe tresno karo Joko Tulus.
1: Rama pun disuka. Rama pun duka nggih kula tresno Rama.
3: Joko Tulus nggih. Terus awakmu yen Retno manggali tresno bare awak
2: nggih ndoro
3: ya apa rasane ati
2: apunten kula nyuwun duka kula sagah dipun kunjoro punapa kula lampahi ndoro
3: sing mbok karepmu
1: lho kok dikunjoro
2: nggih namung pasrah kula nyuwun duka
3: awakmu uga tresno karo Retno manggali
1: nggih nggih Rama.
2: Aduh, Retno manggali aku ora kuwowo matur.
1: Iya, Kak.
3: Joko Tulus
2: ini nggih.
3: Kelamak.
1: Rama.
3: Demuk-demuk nang kademangan kepengin ngabekti nang kademangan kene. Nanging ngelunjak wani tresnani karo Retno manggali.
2: Nyadong duka ingkang
3: kathah. Prajurit.
1: Rama.
2: Nyadong duka ingkang
1: kathah. Kakak Joko Tulus
2: kula mboten lepat.
1: Kersanipun Rama kados pundi Rama? Kula mboten
3: kurang. Joko Tulus.
1: Rama.
3: Oh, ini Pak Kunjara.
1: Hei, Kakang Joko

aku gumun. Wadange kaya ngene iki opo to iki? Aku pengen ngerti. Kaya ora tau ngerti.

auto risang swata memadhet aji sirep meganandha kang arsa ditamake para kawula ing Ngastina padha turu kepir para Pandhawa.

0: Duru. Kresna kakangku opo? Kayane dina iki hawane ora kaya padatan. Siadi kudu prayitna ngati-ati. Bab arahaning praja Ngastina tak pasrahke marang kowe, Di.
1: Ya Kresna kakangku, ya.
0: Aja turu.

iki bayi Parikesit sing digadang-gadang para Pandhawa bakal dadi calon ratu ning Astina. Bakal tak pateni mesti padha ngengleng para Pandhawa.

0: dikundi kowe mati disiki aku. Aku ora nyangka kowe mati sembodo.
1: Resno. Resno. Kowe nangis ana apa Resno? Resno.
0: Koko Prabu. Sembodro.
1: Piye? Sembodro piye?
0: Sembodro mati.
1: Piye?

atiku sing lara. Janaka bola bali wayuh bojone sak pirang-pirang, ning kowe mung tetep sabar lan narimo. Ning atiku ora betah nyawang kahanan kaya ngene. Sebotro, sebotro.

0: Koko Prabu Manduro. Sembodro Sembodro kula suwun, kula nyuwun punar pane bojo kula badhe kula peni.
1: Openi piye? Openi apa? Jaman sih uripe bola bali ngarani adine Sembodro.
0: Sembodro, Sembodro.
1: Aina wengi kowe gawe rusake adine Sembodro. Kowe mung lunga-lunga ora barabi ae. Ora barabi terus.
0: Senajan Sembodro nrimo,
1: nanging atine remuk. Berdira kowe. Saiki wis mati. Arep opain-opain apa nih?
0: Nuwun pangapunten, bojo kula kula suwun badhe kula nuti
1: rasa. Aku panane dhewe. Rasa melu-melu.

kaya uripku ning alam donya wis ora ana gunane. Aku urip tak nggo apa kakang? Arena wengi aku mung tansah mikir kedadean pirang-pirang taun kepungkur. Aku tansah ora bisa lali. Kabeh kepengin tak lalekke nanging jebule malah tansaya kelingan. Aku kudu kepiye Kakang Semar? Blegeget ugek-ugek sak dulita mel-mel. Den. Lelampaning Kang wingi uni ampun dipun penggalih sing jero. Sampean menika turah sing satriya, kudune luweh mawas, luweh ngerti. Ampun kebak ing sesambat, ampun kebak panggersula. Lelakon menika adile dilakoni pasrah mawon kalih Gusti Kang Akarya Jagat. Bab wingi-wingi kang marai lorati susah sedih ampun dipenggalih. Sing dipenggalih sing sae-sae kemawon. Sampeyan kuwi wis tuwa lho, Den. Umur sak sampeyan kuwi sing dipikir kudune ora kaya jaman sih dadi Janaka nom kae. Ngono. Pun. Ngoten mawon nggih. Niki wektune cepet. Sampeyan sakniki mikir sing sae-sae kemawon. Nika, putu-putu sampeyan si pari kesit bakal dipahargya dadi ratu ing Ngastina. Kudune sampean melu ndedonga jembar atine supaya dongane mbae kaya sampean iku bisa njalari lancaring lelaku.

0: kembang.
1: Nah, rada santakne sithik sing gampang Pak Muji iki anggepmu ora iso piye.
2: Duh, ngretek tet tet tet tet tet tet tet tet tet.
1: Wes ngono tet tet tet tet. Nah, Pak Muji kok dilawan.

0: Uleng.
1: Saiki selak mesake. Para kadang Pandhawa nggih mari kesit. Ngesake para kadang Pandhawa sing tansah ngenteni balimu. Saiki aja dadi ati kaya bakal ulun tundung. Bali ana Ngestina bakal sinengkake ngaluhur dadi ratu ing Ngestina. Ning ya kuwi welingku ya nggih. Barantuk wahyu mesti bakal akeh godane. Ati-ati. Ana godha ana ing alam donya. Kula enggal bali nggih, saken dawuh kumpulan.

0: kowe arep lunga.
1: Iya.
0: Arep ucul wis gelem melu aku ngono Pak piye? Heh? Anggepmu kowe iki kaya pengen melok Pandhawa ngono Pak piye?
1: Iya.
0: Ngono Pak piye? Bapakmu Swatama kuwi dipateni karo para Pandhawa. Lah kok kowe ora gelem melu aku ki anggepmu apa, heh? Anggepmu apa? Jane melu aku ki penak-penak wis to, tenang kuwi, wis to melu aku ae.
2: Inggih, paman ngerti windu. Kula niku mung mboten betah. Nek mung dijak ngapusi terus niku kula mboten betah. Perkawis kula keluwen. Dijak ngemis teng pundi-pundi dijak njaluk-njaluk mboten menapa. Ning kok ya mesti kon ngapusi terus. Ngapusi terus. Hus. Ngono kuwi lah. Ngawur ae kowe iki.
0: Kaya ngono kuwi mung strategi ngono. Nek ora ngapusi ora mangan kowe. Ngono. Anggepmu kuwi piye? Jaman saiki kuwi ngapusi ngono supaya bisa urip. Ngono. Urip kudu ngapusi ngono.
2: Oh nggih, Mamang.
0: Wis, ngene. Wis tenan ya. Kowe nek ora gelem melu aku tak pecah ndasmu kowe. Ayo, budal.

lan ora ana kapoke wong siji iki. Aku ki ngetut ning ambi jeleh. Oh, jeleh banget. Wis ora duwe apa-apa, nganti mangan wae diliwangi ngemis. Gaweane mung dijak ngakusi wae. Nek ora tak tutke iki aku melu sapa? Wis tak tutne.

badhe tanggal. Kaya tetek men ngapusi maneh bolak-balik ngapusi terus. Sakjane iki lambene sampean apa ora ngapusi kok gatelen ngono kuwi. Lambene sampean mau gudhikan ngono. Wis meneng ah iki ngene iki setengah tegi ngono. Nek ora ngene bakal ora iso mulya. Ngene iki engko pisantore kita disawang sekti mondro gitu. Mesti rame gegeran perang karo Parikesit. Nek sing mati Wisantara utawa sing mati Wiratmaka peneran. Yen nganti sing mati engko ya Parikesite malah saya kepeneran. Mula wis rasah bingung. Ayo ditutne.

0: Nia.
1: Heh, nggih Bu.
0: Temenan Nia.
1: Ya apa Bu?
0: Omonganmu iku ya, omonganmu iku wingi tak praktekno ya. Aku wis gak iku apa jenenge? Gak tak kuat tintae masa iku, masa cumi.
1: Oh iya ta.
0: Iya tensi kula modho Nia.
1: Oh iya kan kandhani kok.
2: Berarti ancen temenan ya manfaate.
0: Iya. Dadi awakku lho ya enteng saiki rasane iku.
1: Iyo.
0: Masih ya mangan cumi.
1: Lah iku mau pancene iku tintane iku akeh manfaate lek iso aja dibuak Bu.
0: Iya gak ngerti ngono-ngono wong-wong ku ya. Nek masak cumi ku kon ya tintane digawak kabeh.
2: Soale kan warna ireng iku.
0: Iya warna ireng iku gila.
1: Warna gila wong-wong.
0: Tapi incene jujur ya ana tintane ku lho sedep rasane iku tambah sedep.
1: Ya iku sing garani enak sing manfaate akeh. Ya pancene ya oke lah awak dhewe iki gak mangan cumi sering-sering. Mas ya aku iki ya kadang iku nang mangan cumi iku Bu, iku ya sak minggu pisan. Tapi iku ya awak dhewe iki kan gak sadar lek tintane iku tibake akeh manfaate ngono lho.
0: Iya. Dadi lek man cumi ku yo gak apik dikonsumsi terlalu akeh yo. Tapi aku mangan sekali-sekali masak gak popo, tapi tintai ojo dibuak. Mergo niku bermanfaat.
1: Iya.
0: Awak dhewe kan wis ya wis umur to. Ya wis mangan-mangan iku ya bener ya, bener miraku urak-urak aku ya bener. Ojo akeh-akeh lah, Bu. Ojo akeh
1: ya bener. Iya, iku lek dikandani iku lho gak gelem.
0: Tapi wong kadang-kadang iku yo lambeku selerae kowe.